0: Mana nak merempat? Sewa rumah 2 bulan tak bayar. Kereta dah kena tarik. Pampers, susu anak semua. Ni, budak-budak sekolah lagi. Abang janganlah bang. Macam mana kita nak hidup ni?
1: Saya serabutlah, serabutlah. Pening kepala saya lah macam ni.
0: Abang!
2: Ayah, janganlah gaduh.
3: Kanak-kanak boleh mengalami tekanan emosi seawal usia 11 tahun. Mereka mudah merasa bimbang, ketakutan berlebihan dan jika tidak dikawal, boleh membawa kepada masalah kesihatan mental. Kajian oleh Tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Morbiditi NHSM 2019 mendapati 424,000 kanak-kanak kini mengalami masalah kesihatan mental.
4: Seorang jurutera perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Luta Perdana.
5: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
6: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
7: Demam Piala Dunia FIFA 2026 terus membara. Nak tahu analisis tepat, ramalan perlawanan, prestasi pasukan pilihan dan cerita di sebalik aksi terbesar dunia? Jangan lepaskan Pod Piala Dunia. Bersama pakar analisis bola sepak yang akan mengupas segala-galanya tentang FIFA World Cup 2026. Dari taktikal pasukan, bintang yang mencuri perhatian, hinggalah peluang negara-negara yang bakal menjulang trofi. Setiap hari Jumaat, 9.15 minit malam. Di sini, peminat bola sepak berkumpul, berbincang dan merasai deparan Piala Dunia. Layan Pod Piala Dunia di Mutiara FM, baru sempoi.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026.

0: Spanyol kembali menunjukkan taring apabila membelasah Arab Saudi 4-0 dalam aksi kumpulan Hage. Lamine Yamal membuka jaringan seawal minit ke-10 sebelum Mikel Oyarzabal menambah 2 lagi jaringan dalam hanya tempoh 3 minit. Nasib malang Arab Saudi bertambah apabila Hassan Al-Tambakti menjaringkan gol sendiri pada babak kedua. Dalam satu lagi aksi, Iran mengukuhkan kedudukan di puncak kumpulan G selepas mengikat Belgium tanpa jaringan. Namun Belgium terpaksa menamatkan perlawanan dengan 10 pemain selepas Nathan Engoy dilayangkan kad merah pada minit ke-67 dalam perlawanan yang berlangsung sengit dan seimbang.
1: RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Sepang Fry, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekali news.

Okey, lagu-lagu Hindustan diteruskan lagi hingga jam 1 tengah hari macam biasalah setiap Isnin dan juga Rabu kan. Kalau tadi kita dah dengar lagu daripada filem Tuck Shock tahun 1999 dan ini dia lagu yang kedua, lagu yang menghiasi filem tahun 1967 dikeluarkan, iaitu filem Shagird ya. Shagird daripada nyanyian Muhammad Rafi, lagu ini Dunia Pagal Hai Ye Pir Me Diwana. Tajuk lagu ini kita layan dulu lagunya untuk anda. Akan menyusul selepas ini lagu daripada nyanyian Lata Mangeshkar untuk filem yang paling lama ditayangkan di Pawagam, iaitu filem Dilwale Dulhania Le Jayenge, lebih 20 tahun, bermula tahun 95 sampai 2015 masih ditayangkan lagi ya di Pawagam di India kan. Tajuk lagunya Mere Khwabo Me Jo Aaye, mungkin disebabkan lakonan hebat antara Kajol dan juga Shahrukh Khan ya. Watak utama dalam filem tersebut membuatkan filem Dilwale Dulhania Le Jayenge paling lama berada di pasaran dan paling diminati ramai pada era 90-an sampai masuk tahun milenium.

Ya, itu dia lagu daripada nyanyian Kishore Kumar, filemnya Gali Lagja. Gali Lagja tahun 1973 menampilkan, menggandingkan Sharmila Tagore bersama dengan Shashi Kapoor. Sebelum tu kita ada lagu Batau Tumeng Konoho daripada Lata Mangeshkar dan juga Udit Narayan untuk filem Anmol. Pyar Hua Hai Jab Se, Lata Mangeshkar, Kishore Kumar untuk filem Abhilasha tadi. Lagu-lagu

Okey, 12.36 minit tengah hari dah lah ni. Yang baru saja bersama-sama dengan Ellie. Selamat tengah hari. Ada kata, alamak, lupa lah Ellie. Terlambat pula buka radio. Okey, kita dah masuk ke lagu yang keberapa? 2, 4, 6, 7 dah ni. Lagu yang ketujuh. Ini dia lagu yang disampaikan oleh dua beranak, iaitu Udit Narayan bersama anak lelakinya, Aditya Narayan. Masa tu anak dia kanak-kanak lagi lah kan. Sekarang ni Aditya dah pun dewasa, umur dah 30-an kan. Lagu ini dibuatkan dalam filem, tajuk lagu, tajuk filem pun sama tau. Akilihem Akilitum, Kau Serang Aku Serang, filem tahun 1995. Okey, kita dengarkan lagu ini yang menampilkan pelakon dalam filem ni, Amir Khan. Ada Manisha Kurela ya.

0: itu dia lagu daripada filem Profesor, ya, Mechali, filem tahun 1960-an dulu. Semoga terhibur mendengarkan lagu tadi, ya.
1: Radio lah, jom dengar lagu-lagu Hindi bersama-sama Ratu Bollywood, DJ Ellie, memang best.

0: dimulakan dengan laporan Sidang Dewan Rakyat Keluaran Dalam Negara Kasar KDNK bagi suku pertama 2026 berkembang 5.4%. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir ketika sesi soal jawab memaklumkan pencapaian tersebut disokong daya tahan ekonomi domestik dan pengukuhan permintaan dalam negeri. Tambah Akmal, sektor ekspor yang merangkumi elektrik dan elektronik antara yang turut memainkan peranan dalam mengimbangi kesan ekonomi global ketika ini.
1: Negara Malaysia sebagai sebuah ekonomi terbuka tidak terkecuali daripada tempias ini. Namun perkara ini kita pantau secara rapi dan juga berterusan untuk kita nilai kalau ada keperluan untuk intervensi awal di peringkat kerajaan. Sehingga kini, kalau dari segi asas ekonomi negara, kita masih menunjukkan daya tahan.
0: Menurut Akmal lagi, kerajaan telah mengambil 4 langkah intervensi dalam mengekalkan momentum ekonomi negara yang meliputi perlindungan rakyat, penstabilan bekalan dan harga, sokongan kepada PMKS dan industri serta pengukuhan daya tahan jangka sederhana dan panjang. Sementara itu, Dewan juga dimaklumkan 4,200 pelatih disasar menamatkan program latihan khidmat negara PLKN di 3 kem latihan menjelang hujung tahun ini. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari berkata, setakat pertengahan tahun ini, 3,404 pelatih PLKN telah selesai menjalani latihan.
2: Kita dalam progres untuk melengkapkan sehingga 9 lagi kem latihan buat masa ini dan kita jangka menjelang tahun hadapan kita boleh melatih sehingga 9,200 anggota di PLKN. Adapun yang tidak hadir, kita tahu ada pelbagai, ada sebahagiannya terkait dengan masalah kesihatan, ada sebahagiannya juga terkait dengan melanjutkan pelajaran dan ada sebahagiannya memang tidak hadir. Jadi semua proses-proses itu kita ada proses bagaimana kita pastikan bahawa kalau dia kesihatan sementara, mungkin dia boleh mengikuti latihan seterusnya.
0: Adli Zahari turut memberitahu program PLKN 3.0 berjaya mencapai semua petunjuk prestasi utama KPI yang ditetapkan. Ia berdasarkan kajian impak yang dilaksanakan dengan kerjasama Universiti Malaysia Sabah dan Universiti Pertahanan Nasional Malaysia.
2: Secara keseluruhannya, objektif dan KPI yang ditetapkan telah dicapai di semua latihan PLKN 3.0 dan semua indikator menunjukkan peningkatan yang positif selepas peserta mengikuti latihan. Setiap pelatih mesti menunjukkan sekurang-kurangnya 80% pencapaian dalam 6 elemen utama iaitu patriotisme, perpaduan, disiplin dan transformasi diri, ketahanan mental dan kesiapsiagaan, pengetahuan ketenteraan serta semangat kesukarelawan.
0: Adli Zahari. Akhir sekali, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim memperkenan 8 akta yang diluluskan dalam mesyuarat pertama penggal kelima Parlimen ke-15 pada 19 Januari hingga 3 Mac lepas. Perkara itu dimaklumkan Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul.
3: Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong dengan limpah kurnia baginda telah memperkenalkan akta-akta seperti berikut. Pertama, Akta Perolehan Kerajaan 2025. Kedua, Akta Immigration Pindaan 2025. Ketiga, Akta Pasport Pindaan 2025. Empat, Akta Perjanjian Penyelesaian Antarabangsa yang terhasil dari Pengantaraan 2025. Lima, Akta Rapid Transit System Link Johor Bahru Singapura 2026. Ke-6, Akta Pemberian Mengikut Bilangan Orang 2026. Ke-7, Akta Kualiti Alam Skilling Pindaan 2026. Dan yang ke-8, Akta Perbekalan Tambahan 2025-2026.
0: Sementara itu, Tan Sri Johari dalam pemasyhurannya memaklumkan rang undang-undang Sistem Insurans Pekerjaan Pindaan 2025 telah dipersetujui Dewan Negara namun dengan pindaan kepada Fasal 11. Perdana Menteri Bangladesh Tariq Rahman diberikan sambutan rasmi di Kompleks Perdana Putra Putrajaya bersempena lawatan rasmi 2 hari ke Malaysia. Ketibaan beliau disambut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail. Tariq kemudian memeriksa kawalan kehormatan Batalion Pertama Regimen Askar Melayu Diraja Istiadat yang diketuai Major Nur Ahmad Zaim Zahari. Ini merupakan lawatan rasmi dua hala pertama Tariq ke luar negara sejak memegang jawatan tersebut Februari lalu, sekaligus memperkukuh hubungan dua hala serta kerjasama dalam bidang kepentingan bersama. Malaysia Bangladesh bersetuju memperkukuh kerjasama menerusi mekanisme ASEAN, khususnya dalam usaha menangani isu serantau termasuk krisis pelarian Rohingya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, Malaysia akan terus menggunakan saluran diplomatik dan mekanisme ASEAN bagi membantu mencari penyelesaian isu Rohingya termasuk melalui penglibatan dengan pihak berkuasa Myanmar.
4: Of course, through our common effort to try and work and influence to resolve the predicament of refugees, Rohingya in Bangladesh, also here, and to engage through the good offices of the foreign minister, through ASEAN mechanisms to engage with the Myanmar authorities to resolve part of the issue.
0: Beliau berkata demikian pada sidang media bersama di Putrajaya. Penurunan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 seliter mampu mengurangkan tekanan kos operasi peniaga, khususnya mereka yang banyak bergantung kepada penggunaan bahan api itu. Menurut Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzan Nizam Abdul Rashid, penurunan tersebut melegakan peniaga mengekalkan operasi perniagaan selain menyokong kuasa beli.
5: Seharusnya mendapat membantu dalam mengurangkan beban, terutamanya di kalangan para peniaga kerana penggunaan subsidi adalah begitu tinggi di kalangan para peniaga. Apabila harga minyak diesel ini diturunkan, maka kuasa beli ataupun kos peniagaan dapat dibantu dari segi bagaimana ia boleh membantu dalam setidak-tidak memelihara margin keuntungan.
0: Dr. Muhammad Afzan Nizam Abdul Rashid.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Keputusan Piala Dunia FIFA 2026 dalam aksi kumpulan G, Mesir bangkit menewaskan New Zealand 3-1 selepas ketinggalan awal menerusi gol Finn Salmon pada minit ke-15 dan meletakkannya di kedudukan teratas dengan 4 mata. Mesir membalas melalui jaringan Mustafa Zico, Mohamed Salah dan Trezeguet untuk meraih mata 3 mata berharga. Satu lagi perlawanan kumpulan menyaksikan Belgium dan Iran terikat tanpa jaringan. Iran hampir membuka tirai jaringan menerusi Hussein Kanani pada minit ke-14 sebelum gol Mehdi Taremi pada minit ke-25 dibatalkan VAR selepas beliau didapati berada dalam kedudukan offside. Sementara itu, dalam kumpulan H, Spanyol meneruskan rentak cemerlang apabila membelasah Arab Saudi 4-0. Lamin Yamal membuka jaringan sebelum Mikel Oyarzabal meledak 2 gol. Manakala satu lagi gol hadir menerusi jaringan sendiri Hassan Al-Tambakti. Dalam satu lagi aksi, Uruguay dan Cape Verde berkongsi mata selepas seri 2 sama. Kevin Pina dan Helio Varela menjaringkan gol buat Cape Verde, manakala Uruguay menyamakan kedudukan menerusi Maximiliano Araujo dan gol kedua yang dijaringkan pemain tengah Agustin Canabio.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Iran dan Amerika Syarikat menyasarkan perjanjian muktamad tempoh 60 hari selepas pusingan pertama rundingan peringkat tinggi di Switzerland mencatat kemajuan. Menurut kenyataan bersama Qatar dan Pakistan selaku perantara, kedua-dua pihak turut bersetuju meneruskan rundingan selain mewujudkan talian komunikasi khas bagi menjamin laluan selamat di Selat Hormuz dan menyelaras mekanisme bagi menghentikan operasi ketenteraan di Lebanon. Sekurang-kurangnya 54 orang cedera manakala 18 lagi masih belum dapat dikesan selepas satu insiden letupan menggegarkan bandar perindustrian Ras Laffan di Qatar. Menurut Kementerian Dalam Negeri Qatar, letupan itu berlaku ketika pekerja sedang berusaha memulakan semula operasi di Loji Barzan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. KDNK berkembang 5.4% suku pertama 2026. Malaysia Bangladesh perkukuh kerjasama serantau. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat Zuhur bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

daripada Abi Hurairah radhiyallahu an. Kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, umat aku ni apabila dia ambil ayat semayang, kita ni bila kita berwuduk, bila kita ambil ayat semayang, kita basuh muka. Nabi kata, kharaja min wajhihi kullu khati'ah nazara ilaiha bi'ainaihi ma'al ma' au ma'a akhiri qatril ma'. Nabi kata, Allah bagi satu syariat kepada umat aku, kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara syariat dia ialah wuduk. Wuduk ni syariat Allah bagi ke kita, umat Nabi Muhammad. Bila kita berwuduk, kita basuh muka aja. Nabi kata, segala dosa yang melibatkan mata, dia gugur jatuh sama dengan jatuhnya air semayang ni yang kita sapu muka ni. Allah bagi benda ni kepada kita, pasal apa? Pasal kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, mata kita tengok macam-macam benda baik, benda tak baik, kita tengok habis semua. Kita tengok orang dengan pandangan hasad, kita tengok orang dengan dengki, kita tengok orang dengan iri hati, itu semua dosa. Allah luruhkan, Allah gugurkan dosa-dosa tu tiap-tiap kali kita ambil ayat semayang. Sama ada ambil ayat semayang kerana nak semayang, ataupun ambil ayat semayang kerana kita suka berada dalam keadaan berwuduk. Tiap-tiap kali kita basuh muka, kata Nabi SAW, segala dosa mata ni, dia turun sekali dengan ayat yang kita basuh muka tu, sehinggalah ketitisan akhir dosa dia tu. Ni duk basuh ni, duk jatuh ayat tu, jatuh dosa. Sampai ayat yang last menitik, dosa luruh lagi. Dosa yang melibatkan mata. Tuan, hadis ni hadis sahih, riwayat Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, fa idza ghassala yadayhi, apabila basuh tangan, kharaja min yadayhi kullu khati'ah kana batashatha yadahu ma'al ma' au ma'a akhiri qatril ma'. Bila basuh tangan ni, air hak duk jatuh ni, air hak duk jatuh daripada anggota tangan ni, segala dosa yang melibatkan tangan kita, dia luruh sekali dengan jatuh air semayang ni. Sehinggalah ketitisan akhir, dosa jatuh lagi. Dan yang ketiga, fa'idha ghassala rijlai, apabila basuh kaki, dia ambil air semayang ni, basuh kaki, kharajat kullu khati'atin mashadha rijlahu ma'al ma' au ma'a akhiri qatril ma'. Bila basuh kaki, segala dosa yang bersangkut dengan kaki kita, kita berjalan pergi tempat tak elok, kita berjalan pergi dengan tujuan nak buat dosa, kita berjalan pergi tempat maksiat, dia keluar daripada kaki kita ni. Tiap-tiap kali ambil ayat semayang, ayat tu duk pergi tu, duk pergi sekali dengan dosa kaki, sehinggalah ketitisan akhir, dosa pergi. Pasal apa ni Allah bagi macam ni dekat kita? Pasal apa? Pasal kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kalau tak tahu nak terima kasih dekat Allah, dekat Nabi, bukan manusia kita ni.

0: FM.
1: Baik, Menteri FM, segalanya untukmu. 2:15 minit petang untuk kita, seperti yang kita dijanjikan untuk kita dengarkan bicara kesihatan mengenai perkhidmatan fisioterapi dan pemulihan. Dan fisioterapi bukan sekadar urut. Adakah begitu? Dan kita bawakan tetamu khas kita iaitu Puan Siti Norashikin Johari, Pegawai Pemulihan Perubatan Fisioterapi U9 di Unit Fisioterapi Hospital Bukit Mertajam Pulau Pinang. Selamat datang Puan. Assalamualaikum.
2: Ya. Waalaikumsalam. Selamat datang.
1: Ya. Okey, baik Puan. Tadi yang saya katakan ni perkhidmatan fisioterapi pemulihan, fisioterapi bukan sekadar urut. Jadi boleh Puan, sebelum tu Puan perkenalkan diri dulu, ceritakan sikit mengenai unit fisioterapi terutamanya di Hospital Bukit Bertajam. Silakan.
2: Okey, terima kasih kepada DJ Farouk dan juga Mutiara FM kerana menjemput saya untuk berkongsi tentang fisioterapi pada hari inilah. Okay. So sebelum tu, sebelum kita pergi lebih lanjut, so saya perkenalkan diri dulu. Saya Siti Norashikin binti Johari, bertugas sebagai pegawai pemulihan perubatan fisioterapi di Hospital Bukit Mertajam lah. Okay. So di Hospital Bukit Mertajam, kita juga menyediakan perkhidmatan fisioterapi untuk pesakit luar dan juga pesakit dalam lah. Okay. Dan begitu juga dengan hospital-hospital yang berada di Hospital Pulau Pinang. Dan bukan fisioterapi, bukan hanya di di bawah KKM, tapi dekat luar pun, di bawah perkhidmatan yang swasta pun, kita ada juga private fisioterapi lah, bukan hanya di kerajaan sahaja.
1: Okey Puan, berbalik pada soalan topik kita tadi, apa itu fisioterapi? Dan fisioterapi ni bukan sekadar urut yang diceritakan ni kan. Apa itu fisioterapi?
2: Ya, yeah, okay. Terima kasih atas soalan tersebut ya, DJ Farouk. Okay. Yeah. Ramai yang salah faham tentang fisioterapi, sebab ramai yang cakap fisioterapi ni, oh yang urut-urut tu ke? Sebab saya pun daripada zaman saya belajar sampailah zaman saya kerja, bila orang tanya, oh you kerja apa? Cakap, okay, saya fisioterapi. Oh fisioterapi yang urut tu ke? Oh yang patah-patah tu ke? So semuanya beranggapan macam fizio ni hanyalah urut ataupun pergi fizio urut. Macam tu. Sebenarnya fisioterapi ni adalah salah satu bidang profesion kesihatan bersekutu lah di bawah Allied Health. Okay. Dia membantu individu pesakit untuk memulihkan pergerakan, mengekalkan fungsi fizikal ke tahap optimum seseorang lah, yang mengalami masalah kecederaan ataupun penyakit ataupun selepas pembedahan lah. Selalunya masa berjumpa dengan fisioterapi, so fisioterapi ni akan buat penilaian terlebih dahulu lah kepada pesakit untuk kita kenal pasti punca masalah. So urutan ni adalah salah satu rawatan dalam fisioterapi, tapi dia bukanlah orang cakap rawatan utama. Yang crucial lah, bukannya macam my physio kita bagi

0: seorang jurutera perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

Ampiar FM, boleh je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Ampiar FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.

Hai, saya Tajul. Kalau dah terperangkap dalam kesesakan jalan raya, mesti nak kena dengar radio. Bukan apa, boleh hilangkan stres kalau dengar lagu kat radio masa jalan raya tengah sesak. Jadi, untuk anda yang stres terperangkap dalam kesesakan tu, dengarlah Mutiara.

FM. Baik, saudara, teknologi, profesionalisme, pasukan antara fokus Ketua Polis Pulau Pinang, Timbalan Pengarah Forensik Perancangan Strategi Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman, Datuk Dennis Lim Kuang Keng, dilantik sebagai Ketua Polis Pulau Pinang yang baru berkuat kuasa Sabtu lepas.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.
1: Inilah Mutiara FM.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang terlupa berselawat kepadaku, niscaya dia akan terlupa jalan ke syurga. Hadis riwayat Ibnu Majah.
1: Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat asar bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan. Allah.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang berselawat kepadaku sekali, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan berselawat kepadanya sebanyak 10 kali. Hadis riwayat Muslim.

Program Pure FM boleh je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.

itu dia lagu daripada Carefree tahun 79 dengan Bayangan Tarimu. Sebelum tu Mereham, Safar Udit dan juga Alka, ya, lagu yang menghiasi filem Kayamat Se Kayamat Tak tahun 88.

Okey, sedang tak sedar dapat 5.44 minit petang. Kita bagi lagu yang rancak-rancak bersemangat untuk anda yang sedang memandu. Ya, bila lepas waktu kerja petang-petang macam ni kan, dia rasa letih badan sebab seharian kita bertugas di tempat kerja. Jadi kita harapkan dengan sajian petang ini dalam seleksi lagu-lagu hiburan petang ini, ya, kita dapat menceriakan suasana anda sedikit sebanyak, memberi semangat untuk anda terus bersama mendengarkan Mutiara FM. Ya, terima kasih kepada Kak Nisa Sungai Rusa balik pulang selamat petang ini. Lagu best-best lain di pasang petang ni, Kak Nisa duk layan dengar buat ini. Terima kasih. Waalaikumsalam Kak Nisa, ya, layan Mutiara FM. Terima kasih Kak Zaitun juga. Anda yang pergi shopping pun awak radio sekali kan, dengar kat telefon pintar anda. Terima kasih. Sekarang ni kan radio boleh dibawa ke mana-mana. Yang anda bawa tu telefon pintar, dia ada banyak fungsi. Boleh jadi TV, boleh jadi radio, boleh jadi telefon, boleh jadi bank anda pun. Semua serba-serbi boleh. Zaman canggih, zaman dah moden ni kan, semua di hujung jari saja. Baik, kita teruskan lagi dengan lagu. Ini dia daripada Tom Jones, tahun 1968, Delilah. Dan akan menyusul selepas ini lagu daripada Allahyarhamah Datuk Sharifah ini dengan lagu rakaman tahun 81, iaitu Terbang Helang. Dan tahun 90-an pula kita akan berhibur dengan lagu daripada kumpulan GET dengan Pertama dan Terakhir. Datang kru Mutiara FM, segalanya untukmu, 5.46 minit petang.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA.

Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat maghrib bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

0: FM.
1: Kata Nabi SAW, man da'a ilal huda kana lahu minal ajri min ujuri man tabi'a min ghairi an yanqusa min ujurihim syai' aw kama qala. Siapa tunjuk satu benda kebaikan, maka Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, barang siapa yang tunjuk satu hidayah, jalan petunjuk, jalan hidayah, maka ada orang yang melakukannya dan pahalanya Allah kira seumpama dia melakukan dan tidak dikurangkan walaupun sedikit.
2: Kita jangan ingat kita tu hebat. Kita main masjid surau, jangan kita ingat confirm kita syurga. Kita tak tahu kalau Allah bagi hidayah pada dia, mungkin dia derma untuk Islam lebih banyak untuk kita. Kalau Allah bagi hidayah pada dia, mungkin dia main semayang subuh awal pada kita. Kalau Allah bagi hidayah pada dia, dia punya pengorbanan untuk Islam tu lebih daripada benda yang dikendaki dalam syarak dalam agama tu, dia lebih hebat lagi. Maka hargai semua orang, orang yang main kita, sambut dengan pengorbanan. Kita tak tahulah tuan-tuan, walaupun dia semayang, tak semayang, tapi mungkin Allah tengok pengorbanan dia, lompat atas lembu, pegang lembu tu bagi elok-elok macam tu, Allah sayang kerana syiar agama tu dia main, Allah boleh bagi hidayah pada dia. Jangan semua nak marah orang. Kita siapa main pun, kita welcome orang tu, kita sambut dengan jiwa yang besar, bagi makan dekat orang, bagi minum dekat orang, budak-budak main semua layan elok-elok. Kerana itu semua sebahagian daripada benda yang kita dapat besar lagi daripada sembelih korban tu, ukhuwah di kalangan Islamiah, di kalangan orang kampung kita, depa main sama-sama, yang inilah yang paling bagus sekali.

sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat Isya bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan. Allah.

Pembaharuan Budi Madani Diesel jimat RM2 bilion setahun. Operasi LRT3 bermula Isnin depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: Pelaksanaan Budi Madani Diesel. Budi Diesel pada harga RM2.10 per liter mulai Julai ini dijangka membawa penjimatan hingga RM2 bilion setahun. Ini menerusi pengurangan ketirisan subsidi bahan api di dalam negara. Menteri Keuangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata, pembaharuan penyasaran subsidi diesel itu bertujuan menyelaraskan mekanisme subsidi diesel di seluruh negara melalui satu sistem yang seragam, telus dan mudah digunakan. Sementara itu, Dato' Sri Amir Hamzah memaklumkan kerajaan terus memantau perkembangan situasi di Asia Barat dan kesannya terhadap harga minyak global sebelum mempertimbangkan semula kuota bulanan Budi 95 yang kini ditetapkan pada kadar 200 liter. Sebarang keputusan berhubung kemungkinan mengembalikan kuota kepada 300 liter memerlukan masa untuk menilai keberkesanan dan impaknya terhadap pasaran minyak. Dalam perkembangan sama, Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzan Nizam Abdul Rashid berpandangan penurunan harga tersebut melegakan peniaga, mengekalkan operasi perniagaan selain menyokong kuasa beli.
1: Seharusnya mendapat membantu dalam mengurangkan beban terutamanya di kalangan para peniaga kerana penggunaan subsidi adalah begitu tinggi di kalangan para peniaga. Apabila harga minyak diesel ini diturunkan, maka kuasa beli ataupun kos perniagaan dapat dibantu dari segi bagaimana ia boleh membantu dalam setidak-tidak memelihara margin keuntungan.
0: Dr. Muhammad Afzan Nizam Abdul Rashid. Malaysia dan Bangladesh bersetuju eksploitasi dan penganiayaan terhadap pekerja migran tidak boleh diterima. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menekankan keperluan kepada sistem pengambilan pekerja yang lebih telus dan adil. Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Keuangan berkata, walaupun pekerja asing kekal penting kepada pertumbuhan ekonomi Malaysia, kedua-dua negara mesti memastikan kebajikan serta keluarga mereka dilindungi. Perkhidmatan operasi transit aliran ringan 3 LRT3 yang menghubungkan Shah Alam, Selangor dengan kawasan sekitarnya bermula Isnin depan. Menteri Pengangkutan Anthony Locke berkata, majlis perasmiannya akan disempurnakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Ahad ini. Projek LRT3 yang bermula di Bandar Utama dan berakhir di Johan Setia Selangor bakal memberikan manfaat kepada 2 juta penduduk. Malaysia masih mampu menampung kesan gangguan perdagangan di Selat Hormuz melalui penyesuaian rantaian bekalan dan penyerapan kos oleh firma serta langkah dasar kerajaan yang membantu menghadkan pemindahan kos kepada harga domestik. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, sebagai sebuah ekonomi terbuka, negara ini tidak terkecuali daripada tempias gangguan tersebut. Namun, keadaan terus dipantau rapi dan diurus secara berterusan menerusi langkah intervensi awal kerajaan. Demikian menurut beliau di Dewan Rakyat hari ini. Sementara itu, pengerusi jawatan kuasa pilihan khas kesihatan Parlimen, Suhaizan Khailat berkata, beban ekonomi akibat masalah kesihatan mental di Malaysia dijangka mencecah sebanyak RM25.3 bilion pada 2030 jika tidak ada tindakan berkesan dilaksanakan. Angka itu menunjukkan isu kesihatan mental bukan lagi sekadar masalah klinikal, malah turut menjejaskan produktiviti dan pembangunan sosioekonomi negara.
2: Masyarakat masih sering keliru antara kesihatan mental, masalah kesihatan mental dan penyakit mental. Kekeliruan ini membawa kepada stigma salah faham dan kekeliruan kelewatan mendapatkan bantuan. Justru literasi kesihatan mental perlu diperkukuh secara lebih jelas, konsisten dan mudah dipahami.
0: Suhaizan Khayat. Dalam dewan yang sama, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Marhamah Rosli memaklumkan cadangan menambah bantuan kewangan haji kepada bakal jemaah golongan B40 bagi musim haji akan datang diteliti. Ia bagi memastikan golongan tersebut terus berpeluang menunaikan ibadah haji sekiranya berlaku peningkatan kos.
3: Bantuan kewangan haji ini dibiaya daripada keuntungan pelaburan tabung haji yang dijana daripada simpanan para pendeposit. Sebagai itu, pemberian bantuan kewangan haji perlu dibuat secara bersasar dan berhemah dengan mengambil kira keperluan bakal haji serta kepentingan para pendeposit tabung haji secara keseluruhannya. Namun insya Allah, tabung haji akan memperhalusi cadangan untuk menambah bantuan kepada golongan B40 ini bagi musim haji yang akan datang.
0: Marhamah Rosli. Dewan Rakyat turut dimaklumkan program latihan khidmat negara 3.0 berjaya mencapai semua petunjuk prestasi utama yang ditetapkan. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari berkata, kajian impak menunjukkan peningkatan positif dalam 6 elemen utama pembentukan modal insan selepas peserta mengikuti latihan.
4: Sebagai contoh, berdasarkan dapatan kajian dalam siri yang kedua bagi tahun ini 2026, kita boleh melihat dalam 6 indikator itu, contohnya patriotisme sebelum latihan peratus pencapaian sekitar 82%, selepas latihan ada peningkatan 6.35%, itu 88.98%. Begitulah juga dengan perpaduan, ada peningkatan 9%, disiplin daripada 77.36%, meningkat sehingga 92.6%. Antara peningkatan yang tertinggi 15%. Begitulah juga ketahanan mental 71%, meningkat kepada 83%. Pengetahuan ketenteraan, kalau kita lihat sebelum memang agak rendah 56%, dan kini meningkat kepada 84%, peningkatan tertinggi itu 27%. Dan juga kesukarelawan daripada 75% hingga ke 83%.
0: Adli Zahari.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Permulaan tanpa kalah pasukan Iran di Piala Dunia 2026 merupakan pencapaian yang akan dikenang dalam sejarah bola sepak negara itu. Ketua jurulatihnya, Amir Galanoi berkata, kejayaan mengutip dua mata daripada dua perlawanan hadir dalam keadaan sukar selepas pasukan berdepan pelbagai cabaran sejak 6 bulan lalu. Saingan Liga Domestik terjejas akibat konflik yang berlaku. Persiapan pasukan turut terganggu susulan masalah perjalanan dan pembatalan beberapa perlawanan persahabatan. Sementara itu, Cape Verde terus menghidupkan impian mara kepusingan kalah mati selepas mengikat Uruguay 2-2 dalam aksi kumpulan H. Jurulatih Cape Verde, Bubista berkata, keputusan itu membuktikan pasukannya mampu bersaing di peringkat tertinggi menerusi semangat juang tidak henti. Pasukan ranking ke-63 dunia itu kini berpeluang cerah kepusingan 32 terakhir dan hanya memerlukan kemenangan ke atas Arab Saudi dalam perlawanan terakhir kumpulan untuk mengesahkan kemaraan. Dalam pada itu, ketua pasukan Mesir, Mohamed Salah, menyifatkan kemenangan 3-1 ke atas New Zealand merupakan pencapaian bersejarah di Piala Dunia. Selain bukti kesungguhan pemain mencipta sesuatu yang istimewa buat negara, Salah memainkan peranan penting apabila menjaringkan satu gol dan membantu satu lagi jaringan untuk memastikan Mesir meraih kemenangan pertama. Sekaligus meletakkan skuad The Foros berada di tangga teratas kumpulan G.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, Indonesia menyatukan 258 entiti perusahaan milik negara SOE sebagai sebahagian daripada program transformasi berterusan. Setiausaha Kabinet Teddy Indrawijaya berkata ia bertujuan meningkatkan kecekapan, mengukuhkan tadbir urus dan mengurangkan kos ditanggung kerajaan. Transformasi SOE dan pengoptimalan aset negara merupakan sebahagian daripada agenda memastikan kekayaan Indonesia menjana nilai yang lebih besar untuk kemakmuran awam. Delegasi Iran berlepas dari Switzerland ke Tehran selepas hampir 18 jam rundingan dan perundingan intensif. Menurut penyiar milik kerajaan Iran, IRIB, delegasi diketuai Speaker Parlimen Iran, Mohammad Bahgara Khalibah, berlepas selepas sesi rundingan di Bergenstock berakhir. Terdahulu, negara pengantara Qatar dan Pakistan memaklumkan bahawa rundingan itu berlangsung dalam suasana positif dan membina.

Manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

daripada lagu ini, lagu Gurauan Berkasih. Padahal Sarah Haji Ispin bersama dengan Siti Nordiana merupakan lagu yang dipilih oleh Siti Munirah kita malam ni. Lagu yang cukup popular di penghujung tahun 99. Lentok habis.

Aduan suara kavita Al-Kayani Amit Kumar Budi Narayan Sononigam merosil lagunya Boli Cudian. Ini lagu dalam filem Kapi Kushi Kapi Gem kan. Bawa kita ke 1.28 minit pagi. Keputusan semasa dah memasuki minit ke 28. Masih lagi 0-0. Argentina 0, Austria 0. Tapi sayang betul lah kan, Argentina tadi boleh mendalui dengan 1-0. Tapi Messi pula sepak penalti tak masuk. Ini mesti ramai peminat-peminat ataupun penyokong-penyokong Messi kecam dia ni. Tapi itulah bola kan, itulah bola sepak. Kadang-kadang dia tak nak masuk, dia tak tetap tak nak masuk juga. Kita buatlah macam mana pun. Okay, terima kasih yang hadir melalui Facebook, Instagram. Ramai melaporkan diri bersama dengan saya. Melalui apa lagi? Di TikTok juga ramai. Dekat TikTok tu jangan lupa tepi-tepi like-nya. Joanna Ahmadi, dia kata ku hadir. Abdul Jalil Tahir, Nondiana Nordin, Rosli Headbang, pam-pam-pam. Jalil Tunnel juga, pam-pam-pam. Rehan Ahmad dari Gangang Berlis, Virginia Vanessa. Okey, itu di Facebook. Oh ya, yeah, bagi mereka yang dapatkan perkhidmatan JPJ ataupun Jabatan Pengangkutan Jalan di Ibu Negara, terutamanya kerana pejabat baru Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Cawangan Bandar Tasik Selatan di Terminal Bersatu Selatan TBS yang akan beroperasi dari pukul 8.30 minit pagi hingga 10 malam setiap hari, maknanya 7 hari seminggu tu, setiap hari, merupakan cawangan pertama di Kuala Lumpur yang beroperasi 7 hari seminggu. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata inisiatif tersebut merupakan sebahagian daripada usaha mentransformasikan penyampaian perkhidmatan awam dengan membawa perkhidmatan JPJ lebih dekat kepada rakyat di lokasi tumpuan orang ramai. Jadi pemilihan lokasi ini dibuat kerana kedudukannya yang sangat strategik. Selain mempunyai kemudahan parkir yang luas, ia juga mudah diakses melalui pengangkutan awam. Tambahan pula TBS

saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 80.

ciptaan Awang BPR, lirik oleh Baiduri. Persembahan Kasawari dengan Rahsia Sebalik Rahsia. Ini lagu pada tahun 1994 dan membawa kita ke 4.33 minit pagi. Kurang setengah jam lagi sepak mula untuk perlawanan seterusnya. Ada yang bertanya, bang, lawan apa lepas ni? Dalam grup I, iaitu Perancis akan turun menentang pasukan daripada Asia Tenggara, Asia Tenggara pula, daripada Asia, pasukan dari Asia iaitu Iraq. Kita kena sokong Iraq kan. Kita harapkan Iraq dapat menyaingi kehebatan pasukan Perancis. Walaupun kita tahu Perancis di atas kertas, Perancis menjadi pilihan, tapi banyak pasukan underdog kata orang tu mula menunjukkan taringnya, sehinggakan pasukan-pasukan yang boleh kita anggap gergasi bola sepak pun kadang-kadang gerun tau dengan pasukan underdog ni, dengan semangat mereka. Mereka bermain demi lencana di dada. Keputusan Argentina-Austria 2-0, Argentina menang ya. Semua okey lagi ke geng-geng berhantu? Harap-harap okey lah. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan ya. Baik, ada yang bertanya, kalau kita isi minyak tu tak pakai my card boleh tak? Tak boleh, sebab kita nak, kata orang tu, kita nak membasmi ketirisan. Kalau tak pakai my card, warga asing tiba-tiba nak beli minyak walaupun dia pakai kereta Malaysia kan? Kita nampak kereta Malaysia, lepas tu warga asing nak beli, macam mana? Jadi kita nak mengelakkan ketirisan supaya subsidi itu sampai kepada sasarannya, dan pelaksanaan subsidi bersasar menerusi penggunaan MyCard dan juga sistem kawalan desa bersubsidi. Sebenarnya kita lihatkan berjaya mengurangkan ketirisan bahan api bersubsidi, walaupun masih terdapat beberapa aspek yang masih perlu diperkukuhkan. Itu yang dinyatakan oleh Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Dato' Armizan Mohd Ali. Nah, katanya tambahnya lagi ya, mekanisme itu sebenarnya berfungsi sebagai pengurusan risiko bagi memastikan subsidi disalurkan kepada kumpulan sasar dan juga layak, selain mengurangkan penyalahgunaan bahan api bersubsidi. Sebab itu kita perlukan MyCard. Jangan lupa eh. Ada juga yang kata MyCard saya rosak bang. MyCard rosak, jangan lupa buat. Dalam bulan Jun ni MyCard jenis baru tau. Bagi kita yang ada MyCard lama ni, jangan tergesa-gesa untuk tukar. Relax, tenang-tenang. Kita nak mengelakkan kaunter-kaunter jadi jam. Ingat jalan raya je jam. Kaunter-kaunter pun boleh jadi jam tau. Okay, selamat pagi semua. Nur Aina dari Terengganu, ada Joe, Nuliza Abdul Jalil, Juliana Hassan memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambung lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ini pula. Lagu daripada persembahan Sonia dengan Benci Kusang Kesayang. GBH Game Burhan tu di National FM sentiasa di hati.

0: menarik Piala Dunia 2026. Penampilan Asia di Piala Dunia FIFA mengikut rekod syarikat Hindia Timur Belanda yang kini dikenali sebagai Indonesia merupakan pasukan pertama dari Asia melakukan penampilan di pentas Piala Dunia pada edisi ketiga tahun 1938. Bagi gergasi, Asia paling banyak melakukan penampilan di pentas Piala Dunia merupakan Korea Selatan yang bermula pada tahun 1954 dengan 12 penampilan. Pencapaian terbaik Korea Selatan adalah edisi 2002 berada di tempat keempat. RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026 eksklusif hanya di Mutiara FM.
1: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Laporkan kes-kes berkaitan berita palsu dan 3R di saluran berikut. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

23 Jun 1973, istiadat convocation pertama Universiti Kebangsaan Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 1973, istiadat convocation pertama Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM, diadakan di Bangunan Parlimen, Kuala Lumpur. Pada istiadat ini, Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Dato' Hussein, Perdana Menteri turut diisytiharkan sebagai Chancellor pertama UKM. Istiadat ini juga memperlihatkan pakaian convocation pertama oleh para kakitangan dan pelajar UKM. Bagi Chancellor, Pro-Chancellor, Naib Chancellor dan Pengerusi Majlis, mereka mengenakan pakaian daripada kain songket tenunan benang emas atau benang sutra berwarna biru manis disulam dengan bunga raya berangkai-rangkai. Jubah para graduan pula, mereka memakai pakaian khusus yang dibuat dengan perbezaan warna mengikut fakulti masing-masing.

ibu ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak

0: Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Hai, saya Fiksyazwa.

0: sebalik sorakan di luar padang. Terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan.